staut, lätt att vara kudd, men det kan stå vara kar och om jag inte tar fel så tror jag kanske de ska spela på countryfestivalen I Seljord som startar idag och för det så var det Keen. Klockan har blivit snart 6:30 här I NRK P1 och Vestfold Telemark och vi ska snart ha en uppdatering från Dagsnytt klokka 6:30 fram til det Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

kaffe og strips. Ila Auto, og jeg så imponert over alle som har svart riktig på konkurransen. Godt jobba, altså, tidlig på morgenen. Det var godt for resten av dagen. Svaret, det var Bon Jovi, Living on a Prayer, selvfølgelig. Og det, den første som visste det, det var Camilla. Gratulerer! Dagens vinner av konkurransen. Da tar vi med oss Bon Jovi da. Det jo en god låt som vi kan hygge oss med frem mot nyheten er klokka 7. Premieposten til deg, Camilla. Og ny konkurranse i morgen. Vi ser hva vi finner på da. Her Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: En sång som finns av Odd Nordstoga som vi hade här igår. Eller vi hade han inte här, vi hade han över telefon.
1: Från Trysil var han med oss igår, men idag är en ny dag och idag så handlar det mycket om bilsnacks eller generellt goda ting och putta i munnen när du är på tur i bilen. Mm. För du Javad, du driver ju och tar lappen och måste rätt och vara klar när dagen kommer och ha den ypperste snacks i närhet.
0: Ja, och här har vi fått in en god del snacks. Törka reinskött är favoritsnacks på körning i Finnmark. Det är nästan nästan stereotypisk vill jag säga. Tyrkisk peppar där utan sör i bilen. Det kan jag faktiskt se för mig. Alltså någon sån dropp som man kan suga på så ja. På något sätt slipper man då skönner jag den smörboken ännu mer.
1: Inte sant för jag sa ju smörbok. Ja. Vare länge och inte någon söl rätt och slett. Ja. Vi har också fått en melding från Helge som skriver biter av gulrot, kålrabi och paranötter. En härlig kombo. Kålrabien smaker som kokos när den spises samtidigt med paranötterna. Bilsnacksen sin det. Hilsen Helge från Molde, Rosnes by. Jag eftersträver att vara en sån här person Helge. Ja. Eller som Kristina som skriver. Gott att spisa i bilen är uppskåret agurk och gulrot. För hjärnan min, ja. När jag tänker snacks, går aldrig till grönsaker. Nej, men jag har så lyst till att den ska det.
0: Men jag skulle önska jag var en sån som fräsch person som hackar upp grönsaker och tar kesamdipp, men jag bara alltså ja, så som du sa, det, jag är inte i det landskapet engang.
1: Ja, och det finns alltså jag syns detta är väldigt bra först och främst, men när folk för exempel kommer och öppnar en matbox och så har de en egen lomme till uppskåret grönsaker så
0: blir jag det.
1: Ja, jag blir otroligt konfronterad med mina egna valg. Ja, ja, ja. Så kanske du ska ge dig en chans och prova att bli den fyren.
0: Kanske jag ska skaffa mig en liten Ziploc bag med massa uppskåra agurk. Jag är väldigt glad i agurk då, så det kan egentligen funka så kanske vi egentligen kan bevega oss mot lite sunnare snacksalternativ.
1: Så har man Øystein som skriver att snacks är Mentos helt topp. Aldrig spisa mat i bilen till nöd vetebolle med rosiner eller en nötti frutti blandning som mat. Aldrig något som drysser eller kliner. Och för min kone är det förbjudet med halslinser. Orsaken är att hon suger på dem i 4 sekunder så börjar hon att tygga på dem. Och det är ju då faren. Men tusen hjärtligt tack. Alltså här är det mycket bred kompetens ute och går och vi sätter pris på alla sammen. Fortsätt att sända det in och inte glöm konkurrensen heller som rullar och går. Akkurat nu så blir det Naked här på P1 med Better Days.

0: Sarsinia är det här med arktisk filharmoni sammen, och de sang Mele skal det bli. Den 22. juli 2011 så blev Norge ändrat för alltid. 77 oskyldiga människor mistet livet i regeringskvartalet och på Utøya. Och i det som står igen som det mörkaste kapitlet i vår nyere historie. Sorgen og sjokket rammet en hel nasjon, og i etterkant så ga vi hverandre et løfte aldri mer 22. juli. Men 15 år senere, hvordan omsetter vi egentlig dette løftet til handling, og hvordan jobber politiet konkret for å fange opp faresignalene og stanse radikalisering før det for sent? Og for å snakke om akkurat dette så har vi fått med oss Nina Karstensen Bjørlo. Du leder for felles enhet for forebygging i Sør-Øst politidistrikt. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Og aller først, på hvilken måte jobber dere for å forebygge radikalisering på nett?
1: Ja, det jo absolutt svært aktuelle spørsmål. Du stiller nu på 15-årsdagen etter terrorangrepet. Og erfaringen fra 2011 har jo påvirket vårt arbeid på mange områder, men særlig innenfor forebygging av radikalisering og håndtering av trusler i det digitale rommet på nett. Og vi ser jo også at PST registrerer en økning av personer som viser at de inspirert av Anders Behring Breiviks handlinger. Så trusselen fra høyre ekstreme er større i dag enn det var i 2011.
0: Hva kommer denne utviklingen av?
1: Nej, det är ju flera faktorer som spelar in. Det är ju självklart det att tidigare så pågick mycket i lukka miljö av fysiska nätverk. Idag så ser vi att långt fler blir mer radikalisering på internet och algoritmer som kan förstärka extrema budskap. Det är egentligen väldigt många faktorer som spelar in och som har ändrat utvecklingen i dessa 50 åren. Vi ser också att 15 åren och vi ser också att yngre personer exponeras för extrema innehåll och personer som radikaliseras alena utan att vara en del av en organisation. Så det är helt klart att det har varit stora ändringar för oss i politiet.
0: Var går gränsen för vad som är radikalt?
1: Ja, det finns ju inte någon juridisk definition på radikal, men det är ju en process, en radikaliseringsprocess där en person gradvis utvecklar hållningar som gör att vedkommande i ökande grad accepterar eller stöttar bruk av våld eller andra allvarliga lovbrud för att uppnå politiska eller ideologiska eller religiösa mål. Och så är det viktigt att skilja mellan radikala meninger och radikalisering. Och ha radikala meninger i sig själv är inte olovligt. Man kan önska stora samhällsändringar, vara starkt kritisk till myndigheterna eller ha kontroversiella politiska standpunkter. Detta är ju beskyddat av yttrandefriheten som står starkt här i Norge. Och så är det viktigt att understryka att vi i politiet begriper inte in för att någon har kontroversiella meningar alena.
0: Nej, så det är när det blir våld som eller motiverat till våld att en alarmklocka går hos dere?
1: Ja, absolut.
0: Hur mycket större har denne jobben blivit de sista 15 åren?
1: Du kan se det är väldigt vanskeligt att måla det i några procentvis, men det är klart att det är nya fenomener som kommer fortlöpande och det med att det är olika extrema nätsamfund där det är digitala plattformar som ger oss utmaningar så det är helt klart att det har blivit en mycket större jobb för politiet.
0: Hvis du og jeg da, eller jeg og vi oppdager noe som ikke er greit på nett, hvordan går vi fram for å rapportere det til dere?
1: Altså et viktig budskap for oss, fra oss i politiet, er jo at dette er et felles samfunnsansvar. Og det er ikke noe tvil om at alvorlige hendelser har blitt avverket, for det er familie, venner, lærere eller andre har meldt fra om bekymringsfulle endringer i adferd. Så vi er absolutt avhengige av slike tips for å gripe inn tidlig, samtidig som Arbeidet skal balanseres mot grunnleggende rettigheter, som jeg nevnte, da, ytringsfrihet og personvern. Men selvfølgelig ta kontakt med oss, enten via det, på siden det akutt, så det jo 112, og så det telefon 02800, men vi har også vår nettpatrulje der du kan chatte på egen kryptert kanal og komme informasjon. Og så har vi da våre nettsted, både politiet og PST, der man kan sende inn tips. Så vi er absolutt tilgjengelige for informasjon, og vi er også tilgjengelige for å gi gode råd.
0: Tusen takk, Nina Karstensen Bjørlo, som leder for Felles enhet for forebygging i Sør-Øst politidistrikt, og lykke til videre med jobben.
1: Takk for det.